no hulela mila kosaho nka piani nka voloani ne kunyana yo seja bem-vindo muremu ni vahe miruku uinikaliha